0: Учим казахский язык легко.
1: Аздап немного. Казахша аздап білемін. Я немного знаю казахский. Казахша казахский. Аздап немного. Білемін знаю. Казахша аздап білемін. Казахша казахский. Аздап немного. Білемін знаю. Казахша аздап білемін.
0: Учим казахский язык.